0: Tāshā First Nations kā Grand Chief Hermann Legend lā jīndī lē sān dā sān lā nō tē mē tsā gu yīn tē. Kio zhā tīw zhā lā jīndā sā tā gu zhā lā tā jī tā gī yīn wā lā tū tlō nā hē gu yīn tē. Hēr tā gu yīn tē?
1: Tē gu nā zhā tō sē shī kāng tē tlō jī sā lē yīn hā yō tē tlō gō kā wā tīng kā tā nō tā tā gu zhā jīn lā jī lā hā tā gu tīng ā yīn lā lā mē tā nē gu tā nē kā kā dī yā tō nē gō kā wā tī sā nē sā lē gu nā zhī.
0: Hajin di lhe san de son liya son no tene tsegun de kyu za tila kata sin da ke galan da son de hemi.
1: Za kala chong la si chong ke ke chong la si tu hain en de la di e di kle hong di a jong se te in dem si sa med lon in da sa med lon de la si a jong san ba ta si a jong kondi san ki ni ke a ro o la ji kondi galatan da chong ai ra e kle ke in di a ke ke ti u ke a la gen da la si hong di. Ki nai ni ta